0: bam ran ye. Yes sir. Ukaso. Ukaso. Era di meya di ayi. Meya di ayi na ba wani mo. Awo mi ya ngum ton.
1: Woni ba.
0: Ni se o fa na ube. Era di. Sa na